And the Yenina Yamon Piri. Niawaka. Niawatro. Mani Ramo. Mani Ramo. Benamie. And so so Bekebi. Eradi Niawaka. Niawatro. Mani Ramo. Eradi. Mini Pasa 2019. Atam for Pemme. Omo Pemme. Now Oma Saime. Atam for Pemme. Ope Mini Pasio.

Simo. Omani. Se mi shiriyeza. Echana Yesu abawati. Agradini. Please be. Samu.